0: egu ma me nkyere wade me kyere ni nioma baako mienu miensa eno ano no ene okutankura maako maako 7 okutankura maako maako 7 welder a ope baby esa bi ejuma ne foforo bi so pese o sa starte se otonton phones eho enioma tie maintenance se wo tira faako na ye wa adwene se o system ne de sa na ye o mine ne de sa na ya obi nso ton ye to obi bobra otumi ko nanim ba ade ti ya wo de bobra na untumi ko wanim ba bi ya wakwakwetena ba bi ya wo ye ajuma no wo ye ho anyuma asase na wo te so no wo ye asase ne so ajuma ansa na wo kwakwetena asase ne so
1: e serious
0: baby adi container na si no wo ye ho ajuma ansa na wo kwakwetena ho
1: papa me si ni pa bebere abrabo ose no e bi oye be se asase na wo te so no
0: ya
1: bebere ni pa bebere ebre no e ya asase ye te so obure ne guso no me se abrabo ne se wo kwano wa basa ba asase ne pa te so no e ku ti abrabo cause ye due na me bi wo ho papa abrabo no ye den ko me se sister bi etre akotena bua kwa papa na sister no okọ na ne oni kru ti Ashtown ene unfro kotena bua kwa ode ne kru ene ne baba akọ papa mko ha dan wo fie ho epe acha ye tre match ne kunu afrifie wo papa wa ya ana ba bi kete se efie ho obi okotena bi awali egu obi o tre o pfie ho ana awali egu papa asana wo betu o se efie ho do no wa fo se ne ba ah me baba no wa chebe mara wori osunsumu no da debo ba mretiko mama ne mefie o piem papa
0: o ye ba ni won sam not if you
1: eh serious o
0: yes ana make us obi ani ne honhoma o di guide ni fi
1: eh serious
0: obi ani ne honhoma
1: eh serious
0: wa di baba bi a ote ho
1: ba ne ba me bebre papa ne me bebre wa omutu wa omada na hiafo ene wada ne nsanom bebe ko tena na bona form
0: yeah yo efie bi wo kwetena ma bedane kwinse
1: abo de form
0: efie bi wo kwetena ma wo yo ba wo bedane dwamanfo
1: abo de form
0: wo ye be ma wo bedane dwamanfo
1: sa
0: eh wo bere abo nyina be sei
1: efie na ko han no
0: ya wo bere abo nyina e be sei
1: wo nyina sei
0: it is one she onyame difo obi a
1: ha
0: ama na amwa wa wo chwa na wo bere abo
1: ayo wo nyina sei
0: asei
1: wo ye brefo pa so no mankoso if you don't go to
0: yeah, and now if I need chance, I counsel.
1: Yeah, trust me.
0: Yeah, trust. Oh, a promise. Take. Odium. I want so a promise. I want a yeah, trust. Do you feel calm now, ba? Ubenya Roman hell. Anymore, ubenya promise car. Udi osu onsi wa promise last stop. Usi wa hano maafre. Number no. And I say we see one also pass sorry na ewa abrosan is on.
1: Ekwano hona.
0: Ye bet you know ewa usia unsan nanti.
1: A free council.
0: Ewa ana ye council. Ufri e josuna ebanswa ukese park neni mwa. Ubenya ka. El honum aba. Nebe tinasi 101. Ninya wa taji.
1: Yes.
0: Na enioma ekosu ewa bedabuma sita nu abedabum. Menu akanwase. Nama chile wa kwaye abe faso abe ede. Ube frima. Ebe tumi ede. Ebe tumi abuwa.
1: 0 5 9 6 0 5 9 6 8 4 8 4 2 0 2 0 0 8 0 8 and now 0 2 4 4 0 2 4 4 14 1 4 13 1 3 15 1 5 0 2 4 4 0 2 4 4 14 1 4 13 1 3 15 1 5
0: Midiane osofo yamwaponko. Daye bi a wasu a wonte ase ubetumi afre makanda ye hwasa ye time ni ti
1: yes
0: daye bi a wasu a wonte ase because what that na wadaye so ho a what that wadaye so a or how any amane ebetumi ade ebetumi ato ene yare abobi ebi nana make am
1: serious
0: ose so for me die na obi de asawa ababe ta me sere ene wenye diabetes if you oye bema se se ne bema ewu
1: papa serious o
0: baba ko brother bako at that time na ye kaso radio station bi